0: hetta nýtt ljóð.
1: Frukst og føðest. Nýtt tónleikur.
2: Fyrir við komum.